visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salinga atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
3: Mēnesis aptieka iestaka. Aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master – kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master – laba cena, plaša krāsu izvēlē. Vēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: 6:13.
10: Wow! Tagad jauns ieraksts.

0: 6 un 22 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi. No 5. oktobra. Mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59. Kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29. Kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
6: Ja raņem svietlai strieloj
7: 6:48 minūtes. Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaisa iesils līdz plus 14-15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: produkti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Halloweena čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekon, čedera sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
6: Uzmanību, uzmanību!
7: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
7: Rīta, dienas un pēcpusdienu ēterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
8: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
7: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
8: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36,000 eiro balvu fonda.
7: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
9: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
10: 7:16.
11: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: 7:20.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: 7 un 29 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
2: 7:51 minūte.
3: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaigule. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu. Vienos dienā paredzēta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā, bet divos 15 ar suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, pusšķetros ar Nacionālo apvienību. Savukārt rīt no rīta plāno tikšanās ar partiju progresīviem, vēlāk ar no vienotību, bet pēc tam arī ar saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Prezidenta preses konference plānota rīt. Par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partijas starpā, pagaidām vēl skaidrības nav. Atgādināšu, ka sestdien Latvijā noslēgušās 15. Saimas vēlēšanas un saskaitīti balsošanas rezultāti, absolūtie vēlēšanu uzvarētāji, apvienotais saraksts, kas ieguvuši 41 saimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts saimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā 15. Saimā būs pārstāvēta ar 17 deputātiem, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 15, Nacionālā apvienība ar 10 un tikpat mandātu būs arī progresīvajiem, savukārt jaunajai vienotībai parlamentā būs 7 vietas. Pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē. Apvienotā saraksta mandātu skaitam sarūkot par vienu, kas attiecīgi nonāca pie progresīvajiem. 5% vēlēšanu barjeru tā arī neizdevās pārvarēt valdībā pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, un tā ir pirmā reize 24 gadu pastāvēšanas laikā, kad apvienība nebūs pārstāvēta Saimā. Vakar vakarā apvienotā saraksta līderis un premjera amata kandidāts Andris Kulbergs TV3 sacīja, ka apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Vienlaiks viņš vēl nekomentēja arī iespējamo koalīciju ar līdšinējiem partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, kas politiķu sarunās līdz šim iezīmējusies kā reālākā. Kulbergs norādīja, ka arī šis jautājums vēl jāizdiskutē partijā. 15. Saimas provizoriskie vēlēšanu rezultāti apliecina, ka vēlētāji ir nobalsojuši par pārmaiņām, bet ne radikālām. Nākamo koalīciju teorētiski var izveidot divas partijas, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, taču tai būtu mazs pārsvars, tādēļ reālākais koalīcijas scenārijs ir trīs partiju koalīcija, tai piepulcējot arī Jauno vienotību, tā līdz šim vērtējuši politologi. Nesaņemot pietiekamu atbalstu 15. Saimas vēlēšanu Baltkrievijā mītošā politiķa Alekseja Rosļikova partijas stabilitātei zaudējusi iespēju turpmāk saņemt valsts finansējumu. Politisko organizāciju finansēšanas likums nosaka, ka valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai partijai, par kuru pēdējās saimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāji. 15. Saimas vēlēšanās stabilitātei gūsi 1,99%. Uz valsts finansējumu pēc vēlēšanām bez Saimā ievēlētajām partijām varēs pretendēt arī Zaļo un Zemnieku savienība. Mēs noteikumus un Latvijas attīstībai. Vēl īsumā par citām aktualitātēm. Rīgā, Tallinas Miera un Aristīda Briāna ielas krustojumā veiktas izmaiņas luksofora darbībā un no šodienas tiks ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Pašvaldība uzskata, ka izmaiņas uzlabos satiksmes drošību un transporta līdzekļu plūsmu. Un vēl Kanādas Kvebekas provincē šodien notiek reģionālā parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separātistu partija Partija Kvebekas sola noorganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidenta tūras termiņu beigām. Virkne nesen veikto aptauju liecina, ka tieši šī partija ir galvenā favorīta. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
2: Astoņi un sešas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

8 un 11 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.

0: Spilva, labi iet kopā. Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: 8:23.
0: Svaigs,
3: wow,
0: un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārbas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
8: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
9: 8 un 49 minūtes.
10: Radio SVH.

8 un 53 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: astoņi un 58 minūtes. Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaiss iesils līdz plus 14-15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dodu žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaigule. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu. Vienos dienā paredzēta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā, bet divos 15 ar suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, pusšķetros ar Nacionālo apvienību. Savukārt rīt no rīta plāno tikšanās ar partiju progresīviem, vēlāk ar no vienotību, bet pēc tam arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Prezidenta preses konference plānota rīt. Par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partiju starpā, pagaidām vēl skaidrības nav. Atgādināšu, ka sestdien Latvijā noslēgušās 15. Saeimas vēlēšanas un saskaitīti balsošanas rezultāti, absolūtie vēlēšanu uzvarētāji apvienotais saraksts, kas ieguvuši 41 Saeimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka

TV3 sacīja, ka apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Vienlaikus viņš vēl nekomentēja ar iespējamo koalīciju ar līdzinējiem partneriem, Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, kas politiķu sarunās līdz šim iezīmējusies kā reālākā. Kulbergs norādīja, ka arī šis jautājums vēl jāizdiskutē partijā. 15. Saeimas provizoriskie vēlēšanu rezultāti apliecina, ka vēlētāji ir nobalsojuši par pārmaiņām, bet ne radikālām. Nākamo koalīciju teorētiski var izveidot divas partijas, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, taču tai būtu mazs pārsvars, tādēļ reālākais koalīcijas scenārijs ir trīs partiju koalīcija, tai piepulcējot arī Jauno vienotību, tā līdz šim vērtējuši politologi. Neseņemot pietiekamu atbalstu 15. Saeimas vēlēšanu Baltkrievijā mītošā politiķa Alekseja Rosļikova partijas stabilitātei zaudējusi iespēju turpmāk saņemt valsts finansējumu. Politisko organizāciju finansēšanas likums nosaka, ka valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai partijai, par kuru pēdējās saimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāji. 15. Saimas vēlēšanās stabilitātei gūsi 1,99%. Uz valsts finansējumu pēc vēlēšanām bez saimā ievēlētajām partijām varēs pretendēt arī Zaļo un Zemnieku savienība. Mainām noteikumus un Latvijas attīstībai. Vēl īsumā par citām aktualitātēm Rīgā, Tallinas Miera un Aristīda Briāna ielas krustojumā veiktas izmaiņas luksoforu darbībā un no šodienas tiks ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Pašvaldība uzskata, ka izmaiņas uzlabos satiksmes drošību un transporta līdzekļu plūsmu. Un vēl Kanādas Kvebekas provincē šodien notiek reģionālā parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separātistu partija Parti Kvebekas sola noorganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras termiņa beigām. Virkne nesen veikto aptauju liecina, ka tieši šī partija ir galvenā favorīta. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. Radio.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
3: Mēnesa aptieka iesaka oktobrī Biodarma dermokosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesa aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
1: Pareizs laiks, 9:17.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu eiro 59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
8: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
10: Paga, vai mēs runājam par sportu?
9: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
10: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv
11: Svetbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svetbank lietotnē vai internetbankā. Svetbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
12: Radio SVH Rock. Enerģija. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu Iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blūm Luminor LE.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.

0: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaisa iesils līdz plus 14-15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtoti, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu, to viņš sacīja šorīt intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā, vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā. Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtot tiks nominēts premjera amatam, apvienotajiem sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz tiešu žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkēvičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienot

desmit, un tikpat mandāti būs arī progresīvajiem. Savukārt jaunajai vienotībai parlamentā būs 7 vietas. Pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē. Apvienotā saraksta mandātu skaitam sarūkot par vienu, tas nonāca pie progresīvajiem. 5% vēlēšanu barjeru tā arī neizdevās pārvarēt valdībā pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, un tā ir pirmā reize 24 gadu pastāvēšanas laikā, kad apvienība nebūs pārstāvēta Saimā. Valsts autoceļa tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos no šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50. Satiksmēs laiks tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi, un lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Krievijas komunistiskās partijas mītiņā Maskavas centrā vakar aizturēti vairāk nekā 60 cilvēki, tā atsaucoties uz acu lieciniekiem vēsta kanāla Telegram. Sanākušie skandēja tādus saukļus kā brīvību politieslodzītajiem par godīgām vēlēšanām nostar Cāru, nostar Roskomnadzor. Protestā piedalījās komunistiskās partijas un Krievijas vienīgās pretkara partijas jābloka biedri, kā arī vairāk citi aktīvisti, kas tostarp pieprasīja Dmitrija Moroza atbrīvošanu, kurš mēģināja organizēt mītiņu pret tā dēvēto vēlēšanu rezultātu viltošanu, bet tagad aizturēts par it kā narkotiku glabāšanu. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās ir uzvējusi. Balsojumā piedalījies rekordzemes balstiesīgo skaits ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet vakar Francijā Ernai trasē norisinājās izšķirošie notikumi nācija kausā motokrosā, kurā trīs braucienos noskaidrojās, ka šogad par čempioniem kļūs Beļģijas braucēji, savukārt latvieši ar Paulu Jonas un brāļiem Reišuļiem Kārli Albertu un Jāni Mārtiņu ierindā sasniedza vēsturiski vēl nebijušus augstumus, izcīnot 84. Vietu tā vēsta portāls LSM. Bet ziņu noslēgumā atgādināšu, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Tas bija ziņas. Ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
9: Radio SVH Rock.

0: Kādu izpirkumi? Veikalos kurši? Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Gērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši? Labāk padarīt darbs. Kurši?
1: Start your day like a champion.
2: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārā mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Radio SVH Rock.

0: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Mēnesis aptieka iesaka dermokosmētikas zīmola farmacēris produktiem atlaides līdz 40%. Produkti visiem ādas tipiem kompleksā ikdienas kopšanai. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Uzmanību, uzmanību.
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajam jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēžu brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaisa iesils līdz plus 14-15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtoti, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu, to viņš sacīja šorīt intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā, Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtot tiks nominēts premjera amatam, apvienotajiem sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz tiešu žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem. Apvienoto sarakstu vienos dienā paredzēta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā, divos 15 ar suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, bet pusčetros ar nacionālo apvienību, savukārt rīt no rīta plānot tikšanās ar partiju Progresīvie un Jauno vienotību, bet vēlāk arī ar Saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Prezidenta preses konference plānot rīt. Un atgādināšu, ka sestdien noslēgušās 15. Saeimas vēlēšanas un saskaitīti visi balsošanas rezultāti, absolūtie vēlēšanu uzvarētāji, apvienotais saraksts, kas iegūši 41 Saeimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sniegums Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā 15. Saeimā būs pārstāvēta ar 17 deputātiem, suverēnā vara apvienība jaunatvieši ar 15, nacionālā apvienība ar 10 un tikpat mandātu būs arī progresīvajiem. Savukārt Jaunajai vienotībai parlamentā būs 7 vietas. Pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē. Apvienotā saraksta mandātu skaitam sarūkot par vienu, tas nonāca pie progresīviem. 5% vēlēšanu barjeru tā arī neizdevās pārvarēt valdībā pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, un tā ir pirmā reize 24 gadu pastāvēšanas laikā, kad apvienība nebūs pārstāvēta Saeimā. Valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos no šodienas pulksten 19.50 līdz rītdienas pulksten 5.50. Satiksmēs laiks tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi, un lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Krievijas komunistiskās partijas mītiņā Maskavas centrā vakar aizturēt vairāk nekā 60 cilvēku, tā atsaucoties uz acu lieciniekiem vēsta kanāla

Telegram sanākušie skandēja tādus saukļus kā brīvība politieslodzītajiem par godīgām vēlēšanām nostar Cāru, nostar Roskomnadzor. Protestā piedalījās komunistiskās partijas un Krievijas vienīgās pretkara partijas jābloka biedri, kā arī vairāk citi aktīvisti, kas tostarp pieprasīja Dmitrija Moroza atbrīvošanu, kurš mēģināja organizēt mītiņu pret tā dēvēto vēlēšanu rezultātu viltošanu, bet tagad aizturēts par it kā narkotiku glabāšanu. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās ir uzvarējusi. Balsojumā piedalījies rekordzemes balsstiesīgo skaits ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet vakar Francijā Ernai trasē norisinājās izšķirošie notikumi nācija kausā motokrosā, kurā trīs braucienos noskaidrojās, ka šogad par čempioniem kļūs Beļģijas braucēji, savukārt latvieši ar Paulu Jonasu un brāļiem Reišuļiem Kārli Albertu un Jāni Mārtiņu ierindā sasniedza vēsturiski vēl nebijušus augstumus, izcīnot 84. Vietu tā vēsta portāls LSM. Bet ziņu noslēgumā atgādināšu, ka šodien ir starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Tas bija ziņas. Ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6, vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
7: Jau zini, par ko gribi kļūt?
8: Nē?
7: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
1: Pareizs laiks, 11:27.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.

0: Spilva labi iet kopā.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Gudra izvēle Pietele 2 – Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips – iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
6: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekon, čedera sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
10: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu, dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
11: Ja raņem svietlai strieloj.
12: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
13: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8,13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaisa iesils līdz plus 14, 15 grādiem.
12: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis, pašreizējais premjerministrs Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtot, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. To viņš šorīt sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā, Kulbergs atbildēja, ka jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču esot skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtot tiks nominēts, apvienotajiem sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis,

Vēlēšanu rekordu, kad partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosļikovs saņēma 71,5% plusu no viņa sarakstam atdotajām balsīm. Centrālā vēlēšana komisija apkopojas 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, saskaitīts arī pa pastu nodotās balsis. Saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 51,79% balsstiesīgo jeb 806,641 vēlētājs, un tā ir visu laiku zemākā Saeimas vēlēšanās reģistrētā vēlētāja aktivitāte. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris Radio SVH sacīja, ka galīgie rezultāti varētu tikt apstiprināti līdz 19. Oktobrim, jo pieļauj, ka atsevišķi politiskie spēki varētu censties rezultātus apšaubīt. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, kur partijas stabilitātei ieguva 1,997% vēlētāju atbalstu, tādējādi neiekļūstot Saeimā un zaudējot valsts finansējumu, partijas līderis Aleksejs Rosļikovs šobrīd neplāno no Baltkrievijas atgriezties Latvijā. Tā informējusi partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova, vienlaikus Rosļikovs neplānojot pārtraukt savu politisko darbību, to neplāno darīt arī viss politiskais spēks. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām un tikšanās paredzēts arī rīt, kad prezidents solīs atbildēt arī uz mediju jautājumiem. Pēdējās trijās dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau gandrīz 12 tūkstoši cilvēku. Valsts autoceļa tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos. No šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50 satiksmei tiks slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās uzvarējusi, balsojumā gan piedalījies rekord zems balsstiesīgo skaits ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet noslēgumā atgādināšu, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vekulē.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši! Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.

0: Sašķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Hei, hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes, Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes, trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem Nutribalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salinga atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
3: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
5: Kurši. Katru reizi, kad izvēlēsi tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
11: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Start your day like a champion.
1: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Gudra izvēle Pietele 2, Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
8: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaiss iesils līdz plus 14-15 grādiem.
7: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
9: Virši, lūdzu.
10: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
9: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis, pašreizējais premjerministrs Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtot, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. To viņš šorīt sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā, Kulbergs atbildēja, ka jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču esot skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtot tiks nominēts, apvienotajam sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. 15. Saeimas vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātu Tātiem ir pievienojuši suverēnās varas apvienības jaunlatvieži, kā arī partijas Latviju pirmajā vietā un progresīvie vēlētāji. Bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdzinējo koalīcijas partiju, jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotā saraksta vēlētāji. Tā liecina aģentūras Leta aprēķina. No atsevišķiem deputātu kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu saņēmis Kulbergs, viņam vēlētāji pievienojuši.

Vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris radio SVH sacīja, ka galīgie rezultāti varētu tikt apstiprināti līdz 19. oktobrim, jo pieļauja, ka atsevišķi politiskie spēki varētu censties rezultātus apšaubīt. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, kur partijas stabilitātei ieguva 1,997% vēlētāju atbalstu, tādējādi neiekļūstot Saeimā un zaudējot valsts finansējumu, partijas līderis Aleksejs Rosļiko šobrīd neplāno no Baltkrievijas atgriezties Latvijā. Tā informējusi partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova, vienlaikus Rosļikovs neplānojot pārtraukt savu politisko darbību, to neplāno darīt arī viss politiskais spēks. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām un tikšanās paredzēts arī rīt, kad prezidents solīs atbildēt arī uz mediju jautājumiem. Pēdējās trijās dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau gandrīz 12 tūkstoši cilvēku. Valsts autoceļa tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos. No šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50 satiksmē tiks slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās uzvarējusi. Balsojumā gan piedalījies rekord zems balsstiesīgo skaits ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet noslēgumā atgādināšu, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vekulē.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām. Bez piedevām. Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, €59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Skandi Motors. Aicinu uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: īsa laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:31 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar Mansarimī karti dzīvnieku uzkodām Saling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas – Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Radio SVH Rock.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
5: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks, daudzviet neliels lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 11-16 grādu. Rīgā brīžiem neliels lietus un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Kulbergs norādīja, ka šis ir vēsturisks brīdis, jo liela sabiedrības daļa vēlēšanās paudusi atbalstu pārmaiņām. Kulbergs atzina, ka gaidāmie lēmumi nebūs viegli un nevienmēr būs sabiedrībā populāri, tomēr tie esot nepieciešami valsts nākotnes vārdā. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sācis konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, seko sarunas ar Latviju pirmajā vietā, suverēnā vara un apvienība jaunlatvieši un nacionālo apvienību. Savukārt rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Pēc tam ir gaidāms prezidenta paziņojums. Vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātiem pievienojuši suverenās varas apvienības jaunatvieši, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā un progresīvo vēlētāji, bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdšanējo koalīcijas partiju, jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotā saraksta vēlētāji. Par to liecina aģentūras Letā prēķini. No atsevišķiem deputātu kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu ir saņēmis Kulbergs, 70,2% par sarakstu nobalsojušo ielikuši viņam plusu. Kulbergam gan nav izdevies pārspēt iepriekšējo saimas vēlēšanu rekordu, kad partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosikovs saņēma 71,5% plusu no partijas vēlētājiem. Valsts drošības dienas atsevišķos gadījumos vēl turpina pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar saimas vēlēšanām, bet dienesta vērtējumā vēlēšanas kopumā ir aizvadītas mierīgi. Rīgā Tallinas Miera un Aristīda Briānielas krustojumā veiktas izmaiņas Luksofora darbībā un no šodienas tiek ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Briānielas virzienā ir uzstādīts Luksofors ar sarkanā krusta signālu. Vienlaikus mainīta Luksofora darbības programma paredzot, ka transporta līdzekļu plūsma Tallinas ielā virzienā no Brīvības ielas tiek apturēta agrāk. Tādējādi transporta līdzekļu vadītājiem, kuri no Briānielas veic kreiso pagriezienu, tiek nodrošināti papildu laiks manevra pabeigšanai, pirms tiek sākta transporta līdzekļu kustība Tallinas ielā. Savukārt no šodienas transporta līdzekļiem, kas Tallinas ielas un Miera ielas krustojumam tuvojas no Brīvības ielas puses, tiek liekts kreisais pagrieziens. Miera ielā virzienā no Alojas ielas uzstādīts jauns sabiedriskā transporta luksofors. Krāslavas novadā sestdien robežsargi sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju. Andrupenes pagastā apturēta Chrysler markas automašīna, kuru vadīja

0: prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Visbeidzot, nākam pirmdien tiks pasludināts Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Un noslēgumā šodien ir starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. oktobrī atzīmē arī Latvijā. Valsts prezidents sociālajos medijos visiem skolotājiem šodien novēl daudz spēka būt blakus bērniem un jauniešiem un arī mirkļos, kad viņiem ir grūti, bet citādi, lai ikvienam sirsnības pilna skolotāja diena. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVH.

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi!
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
6: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Jau zini,
9: par ko gribi kļūt?
8: Nē,
9: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
10: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs – Svedbank.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini-picas ar sieru un desu 360 grami, 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu, 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Panasonic. Gaiss ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet neliels lietus. Dienvidrietumu rietumu vējuši piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 11-16 grādu. Rīgā brīžiem neliels lietus un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, ter Itvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Kulbergs norādīja, ka šis ir vēsturisks brīdis, jo liela sabiedrības daļa vēlēšanās paudus atbalstu pārmaiņām. Kulbergs atzina, ka gaidāmie lēmumi nebūs viegli un nevienmēr būs sabiedrībā populāri, tomēr tie esot nepieciešami valsts nākotnes vārdā. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sācis konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, seko sarunas ar Latviju pirmajā vietā, suverēnā vara un apvienība jaunlatvieši un nacionālo apvienību. Savukārt rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Pēc tam ir gaidāms prezidenta paziņojums. Vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātiem pievienojuši suverenās varas apvienības jaunatvieši, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā un progresīvo vēlētāji, bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdšanējo koalīcijas partiju, jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotā saraksta vēlētāji. Par to liecina aģentūras Leta aprēķini. No atsevišķiem deputātu kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu tur saņēmis Kulbergs, 70,2% par sarakstu nobalsojušo ielikuši viņam plusu. Kulbergam gan nav izdevies pārspēt iepriekšējo saimas vēlēšanu rekordu, kad partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosikovs saņēma 71,5% plusu no partijas vēlētājiem. Valsts drošības dienas atsevišķos gadījumos vēl turpina pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar saimas vēlēšanām, bet dienesta vērtējumā vēlēšanas kopumā ir aizvadītas mierīgi. Rīgā Tallinas Miera un Aristīda Briānīlas krustojumā veiktas izmaiņas Luksofora darbībā un no šodienas tiek ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Briānīlas virzienā ir uzstādīts Luksofors ar sarkanā krusta signālu. Vienlaikus mainīta Luksofora darbības programma paredzot, ka transporta līdzekļu plūsma Tallinas ielā virzienā no Brīvības ielas tiek apturēta agrāk. Tādējādi transporta līdzekļu vadītājiem, kuri no Briānīlas veic kreiso pagriezienu, tiek nodrošināti papildu laiks manevra pabeigšanai, pirms tiek sākta transporta līdzekļu kustība Tallinas ielā. Savukārt no šodienas transporta līdzekļiem, kas Tallinas ielas un Miera ielas krustojumā

0: Baltkrievijas valsts robežu. Un šā gada Nobela prēmija medicīnā piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem Pēteram Hegemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Ievadot Nobela prēmiju nedēļu par balvas piešķiršanu, šodien Stokholmā paziņoja Karaliskais Kārļa institūts. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Visbeidzot, nākam pirmdien tiks pasludināta Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Un noslēgumā šodien ir starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. oktobrī atzīmē arī Latvijā. Valsts prezidents sociālajos medijos visiem skolotājiem šodien novēl daudz spēka būt blakus bērniem un jauniešiem un arī mirkļos, kad viņiem ir grūti, bet citādi, lai ikvienam sirsnības pilna skolotāja diena. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVH Rock.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Swedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Swedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Swedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
3: Kurši. Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varens.
6: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
7: Jau zini, par ko gribi kļūt?
8: Nē?
7: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
9: Halloweena Čedera burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekon, čedera sīr kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
10: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
11: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
12: Arī aktuālais. Pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:30.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārti. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izveda tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai.
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu, ko tu nes?
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
9: Radio SVK.

piedalies Rimi loterijā līdz 28. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
5: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Arī dienā mākoņi kļūs mazāk, dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mainīga virziena vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 15-18 grādu. Rīgā mākoņaina nakts, bet rīt dienā skaidrosies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Jau ziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām un pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, pēc tam Latviju pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši un sako tikšanās ar Nacionālo apvienību. Rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam ir gaidāms valsts prezidenta paziņojums. Pēc tikšanās ar prezidentu Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers pauda, ka apvienotā saraksta un Latviju pirmajā vietā koalīcija ar 58 deputātu mandātiem būtu vēsturiski iespēja, savukārt valdības veidošanu ar jauno vienotību viņš uzskata par lielu kļūdu. Šlesers uzsvēra, ka viņa partija šādā koalīcijā būtu gatava atbalstīt arī nepopulārus lēmumus. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas cits starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amata vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdz sabiedrībā strādā ap 3000 cilvēku. Tā informē aviokompānijā. Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim. Un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana, lai uzņēmuma struktūra un izmaksu bāze atbilstu tā nākotnes mērogam. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vāc parakstus Rīgas domas priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no āmata. Kā norāda Suverēnās varas apvienības jaunlatvieši Rīgas domas frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāk iemesli. Ne tikai nemākulīga pilsētas pārvaldīšana un problēmas ar kapitāla sabiedrībām kārtību pilsētā, neskaidrības par vanšu tilta remontu, bet arī ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Atbilstoši šī brīža laika prognozēm Rīgas namu pārvaldnieks apkuras sezonu plāno sākt nākamās nedēļas sākumā. Tehniski visu pārvaldīto ēku siltummēzgli apkurējasot sagatavoti un desmitākās atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm apkura jau sākta. Krievijas strateģiskā bombvedēja TU-95 avārijā Amūras apgabalā pagājušajā nedēļā gājuši bojā 8 virsnieki, tā liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma medija zona publiskotā informācija. Bombvedējs veicis treniņu lidojumu no gaisa spēku bāzes Ukrainka. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas novembra beigās pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien desmitiem tūkstoši protestētāji izgāja.

0: minūtītēm. Ar ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVH Rock.

0: Grūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Armāns Rimi karti, saldumiem laima noteiktiem veidiem, atlaide līdz 40%. Riekstiem Rimi 700 grami, atlaide līdz 40%. Virtuves dvieļa Rimi divi slāņi, viens rullis, 2,49 €. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
6: Protams, Luminor Blue.
5: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kurši. Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
12: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
13: Yeah!
12: Radio SVH

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
8: Radio ZH

0: pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
3: Leģendārā sinpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Drošs un uzticams. Radio

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Arī dienā mākoņi kļūs mazāk, dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mainīga virziena vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 15-18 grādu. Rīgā mākoņaina nakts, bet rīt dienā skaidrs. Un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Jau ziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām un pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, pēc tam Latviju pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši un sako tikšanās ar Nacionālo apvienību. Rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam ir gaidāms valsts prezidenta paziņojums. Pēc tikšanās ar prezidentu Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers pauda, ka apvienotā saraksta un Latviju pirmajā vietā koalīcija ar 58 deputātu mandātiem būtu vēsturiski iespēja, savukārt valdības veidošanu ar jauno vienotību viņš uzskata par lielu kļūdu. Šlesers uzsvēra, ka viņa partija šādā koalīcijā būtu gatava atbalstīt arī nepopulārus lēmumus. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas cits starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amata vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdz sabiedrībā strādā ap 3000 cilvēku. Tā informē aviokompānijā. Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim, un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana, lai uzņēmuma struktūra un izmaksu bāze atbilstu tā nākotnes mērogam. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vāc parakstus Rīgas domas priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no āmata. Kā norāda Suverēnās varas apvienības jaunlatvieši Rīgas domas frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāki iemesli. Ne tikai nemāklīga pilsētas pārvaldīšana un problēmas ar kapitāla sabiedrībām un kārtību pilsētā, neskaidrības par vanšu tilta remontu, bet arī ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Atbilstoši šī brīža laika prognozēm Rīgas namu pārvaldnieks apkuras sezonu plāno sākt nākamās nedēļas sākumā. Tehniski visu pārvaldīto ēku siltummēzgli apkurējasot sagatavoti un desmitākās atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm apkura jau sākta. Krievijas strateģiskā bombardēja TU-95 avārijā Amūras apgabalā pagājušajā nedēļā gājuši bojā 8 virsnieki, tā liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma medija zona publiskotā informācija. Bombardējs veicis treniņu lidojumu no gaisa spēku bāzes Ukrainka. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas novembra beigās pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien 10 000 protestētāji izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās pieprasot pieejamus mājokļus. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem, Pēteram Heigemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Nikosijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas ceturtajā mačā tiksies ar Kipru. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Latvijas futbolistiem nāksies iztikt bez kapteiņa Antonija Černomordija, kurš ticis pie divām dzeltenajām kartītēm. Ar ziņām studijā bija Agnese Vasermane.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
11: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģīta lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds. Un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:30 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Mēnesis aptieka iesaka. Oktobrī viss šī zīmola dermokosmētikas produktiem atlaides līdz 45%. Atklāj visu šī produktu klāstu veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās aptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. Oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.

0: Sašķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Radio.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Arī dienā mākoņi kļūs mazāk, dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mainīga virziena vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 15-18 grādu. Rīgā mākoņaina nakts, bet rīt dienā skaidrosies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vasermani. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Jau ziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar Saeimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienot to sarakstu, pēc tam sekoja Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunatvieši un nacionālā apvienība. Rīt prezidents plānojas tikties arī ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam ir gaidāms prezidenta paziņojums. Vēlēšanās, kā ziņots, apvienotais saraksts ieguva 41 deputātu mandātu, Latvijai pirmajā vietā ir 17 deputātu vietas, suverēnajai varai apvienībai jaunatvieši 15, nacionālajai apvienībai un progresīvajai katrai pa 10, bet jaunajai vienotībai 7 mandāti. Vēlētāju aktivitāte ir bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas 51,8%. Veselības ministrs Hosams Abū Merī nolēmis atkāpties no partijas jaunā vienotība domas priekšsēdētāja āmatu uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Viņa vērtējumā jaunā vienotība nav spējusi strādāt pietiekami efektīvi un savu daļu atbildības par to viņš uzņems arī pats. Abū Merī vēlēšanās ir svītrotākais kandidāts jaunās vienotības sarakstā. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas cita starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amatu vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdzsabiedrībā strādā ap 3000 cilvēku, un Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim, un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vāc parakstus Rīgas domes priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no āmata. Kā norāda suverēnās varas apvienības jaunlatvieši Rīgas domes frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāki iemesli, tostarp ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Krievijas strateģiskā bombvedēja TU-95 avārijā Amūras apgabalā pagājušajā nedēļā gājuši bojā 8 virsnieki. Par to liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma Mediazona publiskotā informācija. Lidmašīna veica treniņu lidojumu no gaisa spēku bāzes Ukrainka. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes ir izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas novembra beigās, pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien 10 000 protestētāji izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās, pieprasot pieejamus mājokļus. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem, Pēteram Hegemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Nikosijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas ceturtajā mačā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums 7:00 pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Latvijas futbolistiem nāksies iztikt bez kapteiņa Antonija Černomordija, kurš ticis pie divām dzeltenajām kartītēm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Bez piedevām?
1: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
6: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā. Laumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
7: Jau zini, par ko gribi kļūt?
8: Nē,
7: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
9: Tagad jauns ierakstu.

0: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Radio SVH Rock.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
2: Uzmanību, uzmanību.
3: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu ēterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
3: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
6: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Arī dienā mākoņi kļūs mazāk, dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mainīga virziena vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 15-18 grādu. Rīgā mākoņaina nakts, bet rīt dienā skaidrosies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Jau ziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar Saeimā ievēlētajām partijām, pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, pēc tam sekoja Latvija pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunatvieši un nacionālā apvienība. Rīt prezidents plānojas tikties arī ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam ir gaidāms prezidenta paziņojums. Vēlēšanās, kā ziņots, apvienotais saraksts ieguva 41 deputātu mandātu, Latvijai pirmajā vietā ir 17 deputātu vietas, suverēnajai varai apvienībai jaunatvieši 15, nacionālajai apvienībai un progresīvajiem katrai pa 10, bet jaunajai vienotībai 7 mandāti. Vēlētāju aktivitāte ir bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas 51,8%. Veselības ministrs Hosāms Abū Merī nolēmis atkāpties no partijas jaunā vienotība domas priekšsēdētāja amatu uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Viņa vērtējumā jaunā vienotība nav spējusi strādāt pietiekami efektīvi un savu daļu atbildības par to viņš uzņems arī pats. Abū Merī vēlēšanās ir svītrotākais kandidāts jaunās vienotības sarakstā. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas cita starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amatu vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdzsabiedrībā strādā ap 3000 cilvēku, un Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim, un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vāc parakstus Rīgas domes priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no amata. Kā norāda suverēnās varas apvienības jaunlatvieši Rīgas domes frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāki iemesli, tostarp ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Krievijas strateģiskā bombvedēja TU-95 avārijā Amūras apgabalā pagājušajā nedēļā gājuši bojā 8 virsnieki. Par to liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma medija zona publiskotā informācija. Lidmašīna veica treniņu lidojumu no gaisa spēku bāzes Ukrainka. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes ir izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas novembra beigās, pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien 10 000 protestētāji izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās, pieprasot pieejamus mājokļus. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem, Pēteram Hegemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Nikosijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas ceturtajā mačā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums 7:00 pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Latvijas futbolistiem nāksies iztikt bez kapteiņa Antonija Černomordija, kurš ticis pie divām dzeltenajām kartītēm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Halloweena Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier kotlete, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: 15. Oktobrī Rīgā koncertzālē spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. Oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
6: Garaņam svietlai strilui.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:25 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi. Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
5: Tagad! Rocks dzimtajā valodā. Radio SVH

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai

0: arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
6: Garaņin svietlai strilui.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Otra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: visus šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV. Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
5: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā.

0: izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TED Plus tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
9: Svaigs!
10: Wow!
9: Un mazāk dzirdēts! Jaunums rock mūzikā!

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Mēnesis aptiekās senioriem vairāk ieguvumu. Senioru dienas pirmdienās un tagad arī piekdienās. Kā arī citi ieguvumi ar lojalitātes karti veselība. Uzzini vairāk mēnesis aptiekā vai veselība.lv. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudas mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: Radio SVH

0: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ārmēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārmēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbor un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbor, nu ko tu nesi?
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express, tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
5: Radio SVH

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

neticams. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.